cewa kun ji ne yadda ne ne yahudi ba irin ni'imar da ban muku su da nasara kun ji ne yadda suka butulce ni ko kun ji yadda muka bata.